0: pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Escucha en vivo con Gago, solo por Exa FM 91.5 en todas partes.